사자몽치히데문 네, 드론 고모인지나 슬랑그 사자망 체히 당대면 소싱 그 사자망 체히 고로콜 호쇼당 아 마루 그 사자망 체히 대면 후주종 당 대면 공허종 대면이나 텐데종 그 사자가 힌데 차르촌 촌밥지리 전체는 같이 작가들 잔뜩나 남당원이 쉐망지리 Shunngatsiyin kwa chong zuodaga namshini tsindayi jilong zige juu, dirang silang la char chong chong baba niya namira panjir jiri chochong kortkhen gab dani kortkhen gab chikhsim. La du la char chong chong baba niya namira panjir jiri chochong kortkhen gab jani kortkhen gab juu nga. Shtiling ka la namira bani shimong jir jiri chochong kortkhen gab jigni kortkhen gab juu nga. Chabja la shimong jiri chochong kortkhen gab jigni kortkhen gab juu nga. Dabzi la char chong chong bab jiri chochong kortkhen gar nini kortkhen gar ge. Yushu la nam tawani char chong chong bab jiri chochong kortkhen gar nini kortkhen gar jir ge. Ma chin la nam rabani char chong chong bab jiri chochong kortkhen gar vzini kortkhen gar jo nga. Rung la char chong chong bab jiri chochong kortkhen gar dini kortkhen gar ju zi. Na gurmu la nam tang jiri chochong kortkhen gar dini kortkhen gar jib din. Tathun la char chong chong bapa ni namira panjir jiri chochong kortkhen gab dini kortkhen gab chi. Tongkur la char chong chong bap jiri chochong kortkhen gar ngani kortkhen gab chi. Huangzhong la char chong chong bapa ni namira panjir jiri chochong kortkhen gar ngani kortkhen gab chi. Piyana char chong chong bapa ni shimong jiri chochong kortkhen gab dini kortkhen gab chiksim. Khudu la char chong chong bap jiri chochong kortkhen gab chikni kortkhen gab chikchiga. Mingxi la nam rib jiri chochong kortkhen gab chikchigni kortkhen gab chibdin. Hualung la char chong chong bap jiri chochong kortkhen gab zhini kortkhen gab chik. Xionghua la char chong chong bapa ni nam rib panjir jiri chochong kortkhen gab zhini kortkhen gab chuzhi. Chaka la shimong jiri chochong kortkhen gar gani kortkhen ga jub jila. Janza la char chong chong bab jiri chochong kortkhen gar gani kortkhen ga junga jiri.

0: 동우 총기나 야이크 코르크타나 영역 조치이라 단초 좀자 이화리 야비티 그 타나 랑크타 지 시그지 꼬아라 먹고네 디모 냥그라 요크라
1: 아리
0: 더기 일리 다이나라 크리코즈 일리 탄지 로 제그지니 나 카르마토 타샤 동가 카르마조 카마 첸스민지
1: 아리
0: 타니 타고 파그라 데 장용 머리 데 크나미 추 세라타니 게르긴 고스 코크 더기 예나 다치 장용 머리 데 크다 오이 데 크레 Deal Harja Chonga Tamna Jilan Guga. A Jilangi Karma Jachi Changa Lonsuna, Tacho Tomjina Jayigra, Way Nigaga, Tachigal Gutanta, Eritu Zira. Tani Masanjis in Kazin, Wayka Tangian Sichi, Tanko Loza Sichi, Tal Huta Chamuga Treasure, Tangachi Jizalangi, Ilichalola Taka Jachi Changa Yanchin, the Lakonsapa.
1: Agil Hotara, a Tumor Hopchin, and a Girging Shawan de Kumar Kandi, and a Hopchi soon under Chizin.
0: The Tolomer Gitun Hotan Nani Tatu Tari Tatu Marimguns and Jazzy, Tari Tatu Marimguns and Jazga Tatin on it down and got Zombapu, then to Kiwa, Kimu Manga, the Yung Yoka, Queen Jujina, a two Tumbum Gia, Zomdanu, Taga, Ta, Don't Stomp Zomkin. Tantro nyangang dhankin dhila jya, tantro dhola, jaba, longrinchin, ta jaba longrinchin dhe chu chungjina, ta zhigni nanga samnu dimudri, jashi tondro, ta nda chu chungman dhantra, ta ga chulumarik gaitun lopcha gandhantra, dinangni tharchinni, dhe le ta chungmaga rangrangga chungji, rangrangga lopjongra tehteni chungma taro nangka, na tambu dile te hindi hoz ga tsge tsge lon song no tso tambu dile
1: mare de
0: ga te ta rang chung khu tsge ga kor zo on ri ta re kung se che tan cho go lu yi su se che ha shi ha pi ra tsra ta khu tsge ga te ti lo su ting ge de ri ta zon ren de zi la ren de ye li men zen cha ti ga te ta ang tong lang tong zi Ta zu sun ta nyang ge kor de ta ge xiang qing ge zi li ta de mon dan de zi li de mu zhen lang ta ta zu de zhen zha de ngu mi xian na ji ni ji ren ji wo tong yu ni ta wan nong ka ta lo su ge tong ni de wo tong ni dong chu zong zha de mu de ji ren ji wo tong ni meng a de yu ge ti nong ni ni sheng zhi de ge jiang xi ta pu ge de ma de long zhen zha
1: na de de de de de
0: de chong jin a zu ta zhang yong me ri ge sa cha Tantro Tsongrik Chhatani Tha Kwenchukji Na Trashi Tondro Chiyu Tantro Tagmbam Jya Chiyu Longrinchin Chiyu Traba Chiyu Tha Tsongma Gita Tagmata Lonsung Khazi Yin
1: Tha Tamchuk Shargara Sergi Okamu?
0: Oya Tamchuk Shargatari Tha Tsong Marga Sopcha Chimu Nani Tha Tare Tuk Tung Tsongrik Zhonglik Zhikka Chikita
1: Nare.